هي يا قاس فاني ايزولني تنجين تار اسير تو سيلين سان بويا تيف منيستر بلال دو مان بوليس نا جو هرسن توك تران بويا نيتي اه مي لمنا اين مان ان نا رتام زوك اني تنا وانين رون بول نا ngai poi mot khu choi tun hani thum chung ro sur cho mizoram hun sang sang a che na thena mun then khata in chim omin tui le na wanga che nen chu san an oma in kalpana kong ping om nol bok ram pathum tlo tor jin chuak prime minister narendra modi chan hlo tlo taka indonesia tlo nu in zan khan australia khu pui melbourne theng external affairs minister dr jason karachuan nimin khan kuedam shua tu crown prince sheikh sabah al khalid al sabah akom chief minister pulal do oman police na chu harsana tok tan pui ani ti a mi hlim na ain mang an na hriat tur tamzok ani awangin rongbol na anga ngai poimo thua soi nimin khan chief minister hen apisa mizoram police service officer administrative training institute da training mek mi pariat te koma mps training mek te chu thiam na sang tak tak ne ni awangin an tang kai le don ti athila zirna tluang pa nga ya thiam na ba ka hindi tong thiam pa mo ti soin information technology lama po mason zela tul thu asoi bok ani rd minister professor lani loman kum sani samli pasir indian ramhason ni atum nakal zela vbg ramji kalthangin mi puiten mo phuna an nei ti asoi nimin khan mizoram sarkar noya ardian ad bot sain vbg ramji honna hun wana pa hola bot saini a professor anilo machon indian ramhason ni atumna konga vbg ramji chopai mo hle ti a mitin in taudana la din hun harsa jokte khai suna tur ani awangin sarkarin angai poi mo thua saini minister chuan state sarkarin vbg ramji tum ve tur cheng ve bel cha samni pare chu chief minister le finance tamin angai poi mo awangin sumlama harsana omdono thua soya alo tlina chumi puite vc te official te thona ai nga tur thua soi ani minister chan vbg ramji scheme nang ipoi ma pakha chu tui niang na ta kane ni ati a pc nam tang kopin de khorin tlak tak siam an tum thua soya india le israel sarka tang kopin mizoram tui niang nar ta kha omzel the nan mala na kalpui me kan i thua soi bok he scheme thar noi hian ni za som ni pangai no na himi puite ei zon na nen in kung ka tat ni in department tang tenen tang kopin changlong jok e zana duang turam mala na kalpui me kan i thu asoi bok ani agriculture minister ppc vanaruatan mason na tlon tlingom the nan hun sang sanga scheme kalpui dan nfi apoima thu sein sarkar na thok te chu lo nei tu te kai shuai tun ani nge tul thu soi nimi khan conference hall